کا خالصہ واحدو جی کی فتح. ایک اونکار شری واحدو جی کی فتح. پاتشاہی دسویں کبیو باچ بینتی چوکائی. ہمری کرو ہاتھ دے رچا پورن ہوئے چت کی اچھا. تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا. ہمرے دشٹ سبے تم کاو ہو آپ ہاتھ دے موہے بچاو ہو. سکھی بسے مورو پریوارا سیوک سکھ سبے کرتارا. مور اچھا نج کر دے کریے سب بیرن کو آسنگریے. پورن ہوئے ہماری آسا تور بھجن کی رہ پیاسا. تمہیں چھاڑ کوئی اور نہ تیاؤں جو بر چاؤں سو تم تے پاؤں. سیوک سکھ ہمارے تاری ہے چن چن ستر ہمارے ماری ہے. آپ ہاتھ دے مجھے ابری ہے مرن کال کا تراس نوری ہے. پوجو سدا ہمارے پچھا شری آس تجھ جو کرے ہو رچھا. راکھ لہو مہ راکھن ہارے صاحب سنت سہائے پیارے. دین باندھ دشٹن کے ہنتا تم ہو پوری چتر دشکنتا. کال پائے برہما باپترا کال پائے شیو جو اوترا. کال پائے کر بشن پرکاسا سکل کال کا کیا تماسا. جبن کال جوگی شیو کیو وید راج برہما جو تھیو. جبن کال سب لوک سوارا نمسکار ہے تاہے ہمارا. جبن کال سب جگت بنایو دیو دیت جچن اپجایو. آدنتک اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمارا. نمسکار تسی کو ہماری سکل پرجا جنے آپ سواری. شیوکن کو سب گن سکھ دیو سترن کو پل مبد کیو. کاٹ کاٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھانت. چیٹی تے کنچرے استولا سپر کرپا درشت کر پھولا. سنتن دکھ پائے تے دکھی سکھ پائے سادھن کے سکھی. ایک ایک کی پیر پچھانے کاٹ کاٹ کے پٹ پٹ کی جانے. جب اد کرک کرا کرتارا پرجا ترت تب دے اپارا. جب آ کرک کرک ہو کب ہوں تم میں ملت دے تر سب ہوں. جیتے بدن سرٹ سب تار ہے آپ اپنی بوجھ اچار ہے. تم سب ہی تے رہت نرالم جانت بید پیدار عالم. نرنکا نربکا نرلمب آد نیل ناد سمبوتا کا موڑ اچارت پیدا. جاکو پیو نہ پاوت بیدا تا کو کرپاہن انمانت. مہا موڑ کچھ پید نہ جانت. ماں دیو کو کہت سدا سیو نرنکار کا چینت نہ پیو. آپ اپنی بدھ ہے جیتی برنت پن پن تو تیتی. تمرا لکھا نہ جائے پسارا کہ بھی سجا پرتھم سنسارا. ایک روپ انوپ سروپا رنگ پیو راو کہی پوپا. انڈج جیرج سیتج کینی ات پج کان بہر رچ دینی. کہوں پھول راجا ہوئے بیٹھا کہوں سمٹ پیو سنکر کیٹھا. سگری سرشٹ دکھائے اچم پاو آد جگا سروپ سویم پاو. اب رچا میری تم کرو سکھ وار سکھ سنگرو. دشٹ جیتے اٹھوت ات پاتا سکل ملیش کرو رن کاتا. جے آس تج تب سرنی پرے تن کے دشٹ دکھ تہوے مرے. پورک جمن پگ پرے تہارے تن کے تم سنکٹ سب ٹارے. جو کل کو ایک بار تے ہے تاکہ کال نکٹ نہ اے ہے. رچا ہوئے تاہے سب کالا دشٹ ارشٹ ٹریں تتکالا. کرپا دشتن جاہے نہر ہو تاکہ تاو تنک میں ہرے ہو. رد سد کر منہ سب ہوئی دشٹ چاچ ویس کہن کوئی. ایک بار جن تمہیں سنبھارا کال فاس دیتا ہے ابارا. جن نر نام تہارو کہا دارد دشٹ دوکتے رہا. کڑ کے تمہیں سرن تہاری آپ ہاتھ دے لہو اباری. سرب ٹھاور موہو سہائی دشٹ دوکتے لہو بچائی. کرپا کری ہم پر جگ ماتا گرنتھ کرا پورن سبراتا. کلبک سکل دے کو ہرتا دشٹ دو کن کو چھے کرتا.
ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜਯ ਭਾਈ ਦਯਾਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਾਲਾ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੂਈ ਦੁਖ ਨ ਦਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜੇਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾ ਸੁਰਸ ਨ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਲਣਾ ਤਿੰਨ ਨਰਕੇ ਰਹਿ ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹਿ ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਹਿ ਸਹਿਸ ਪਨੀ ਜੈ ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਹੁਣ ਤੀਨ ਕਹੀ ਜੈ ਪਾਦਰੁ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਾਰਾ ਤੀਰਥ ਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੁਆਂ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤੇਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਿਓ ਸ੍ਰੀ ਸੁਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨ ਕਹਿਉ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ ਕਹਿਉ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋ